0: nalingi kaka mtu nyoso ayebele kwenye nazo senga mtu na mtu wa pesa oye ya muni ya kuku pesa meizate kia kufusa ngayo vrema na misa zambe ezama la mtu
1: ela apepa mtu te
0: mama felicite zanga mbongo zanana batu
2: Thank you.